你们都，把尊严都，中国大喇嘛，我们都当着。把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都，把尊严都